a business bi ho a e wa dwene on ebe ye no o business ne tumu gukra o di se bi a dam na nhye ne chase but ye ni mpeni te o di se bi a ye hu because o san na ye pe bi a tententen street na ma no te pepepe afi ye nje jirime o di se bi a brabo a ye lugbe yi etumu nu ko woni mda ma ne bi a bobo mu bim bi bo shimi pe na nya ma asase ni na ejuru egu odi se bi etuma pepe ho da da ma di na me pada me ye yen fa ne lutu kona ko Cape Coast awa dwini mu no ke pede du Cape be 7 am anaba nti e sola na petutu tu be 2 am e gwale kama e sha hotel wa kita o ka etu ka eduru hana accident bi e si pipe ano hama ka no e fa be bia lo nye ye eh wa dwina me pada me fa nkrofo bypass ya no su ko duru ho a o no so light bo bi egbu ato bo bi e ma no so ka no sabi entum nko na so dam dia mama mba fa ne titi ho a edu sekeni road so a no so police fa to ba ya ho ma car si wo ye check inti chara o kwani na le si because Cape Coast road ina na mda ma wo e de da ba fa pipe anu di ana baba fa titi we ne kesi sekune akofa konfasi ho na ade ana sanam na asoso a atitoma ekodru ndiesi we bi ansa na akọ aso awa dwin mezima na oyede bodu cape be 7 no odi se bi anya dam na obesi but yam ya aduma ma eku woni ma wo yiyi dam bara ni na fifi kwanum na ekwe na ekoto de sana na banda na sana anwo obesi bi begina be pause wo baby me roba wo robo nkofo wudi ndame 536 na awadwun yo den kebodu cape no na adwun ni ese chedani nyankopon li yibiebi afima kwen ba na minim dam na abrabo no disebi a blessings no ti usa ne na ikitesike keke kasi bia e de kama wo boss e wo cape na wo da ko baby dam na ne koto an roba si mu a o kesike no wa gene simple nti odisebi a kwen si di no ono me